qızlar bilan yig'ilmoqchi bo'lib, ilgir kechagacha o'ltirib qart o'ynaymiz deyishadigan dekosta uchrashishga kelishdik. Yandik ustalda chechini egiz bo'g'ag'an ikki to'liq o'tir maktab o'quvchisi o'ltirgan bo'lib, qo'lida oliy maktab imtihonining tahlidiy savollarini ilvag'a edi. Pisa yegash kitob ko'rib atatdi. Qanshirig'i tushib qolgan qarramqiliq ko'zoynakni ustiga ishtirib qo'ygan oldi, ayn chog'diki bizga bahli o'xshaydi. Uchoqda to'liq 3-yillikda bo'lib, doim qong'uch uxlayolmaydik. Oldimizdan soatining birlikda sayrishimi bizni darhol o'rnimizdan turg'izolmaydi. Vaqtida turmaganlikdan yuz ko'zlarimizni yuvishga ulgurmay, kiyimlarimizni kiyibla yugurib chiqib, qo'ng'iroq chalinishga ulgurupla sinib qaran kirib olatdik. Atigalik o'g'inish vaqti orliqidagi 5 minutda yuz ko'zlarimizni yug'ilib boratdik. Og'iz mag'zab to'lgan Shauxui shomini o'qib, "Yana mening ishtinimni kiyib olsang-ku" deydi. Shauja Shauxuiga qarab qo'yib, "Ishtinning ko'ngil bo'lgida kayfiyating bor ekan-a? Mening qursqum ichib o'lay deb qoldi. Rostli to'xib ochqidan 10 niyamat kudak bo'ldim" deydi. Hozir Shauja to'xib ochqini ichki choynabda tashlab qo'ydi. Uning deyishicha, chat alda to'xib ochqini yeyib chiqib ketibdi. Uning degani nima to'g'ri? Men bu bir yilda paydo bo'lgan farqning faqat vaqtla emas, hatto eng asosli bo'lgan til va yemak ishmaqnoma o'xshamaydiganligini his qildim. Amdla ikki qo'l qart o'ynishimizga Shaujan bilan Shauxui uydan bak yiroq joyga berib qo'yib, rayon farqiga moslashmaganligidan og'rindi. Shauyu ta'til oldida tashkillagan faoliyatlar haqida so'z aytdi. Shauja chatalliklarning chatallik o'quvchilarni kamsitishga amroq ishganligi haqida qo'xshidi. Shominning yonfuni to'xtamay sayirdi. To'rt kunidan kiyim sotib oladigan xeridorlar to'xtamay savol so'raydi. Chambirkimiz o'xshamaydigan bo'g'ashqa, turmush doirimizmi o'zgargan edi. O'rtoq timimiz azlab, bir-birimizning so'ziga ayg'ishamay, hamesha o'ngaysizlanib qolatdik.

kechada ko'rgan tushkuli o'xshab qoladiganligini o'ylab qolamiz. Lekin o'qish bitirgandan keyin mayli qayerda qancha uzun yashaylik, mayli qancha uzun ko'rishmagan bo'laylik, qayta jam bo'lganda o'ngaysizlanib qolmasligimizni, hammamizning yanada burunqidek bo'lishini, mijozimiz nacharlashib gap qilganda unlik so'zlab turqimizga diqqat qilmaydiganligimizni, ammo mangu xushal holda kulib turishimizni, ozoda tabiiy bo'lishimizni, qarshi tarafning azobiga ich og'ritib, husul uchun ichimizdan kulib ketishimizni umid qilaman. Nemida degan bilan unutib ketish har bir odamning tabiati. Shunga har bir uzun mazgillik mehr-muhabbatni alohida qadrlaymiz.

bilan Avstraliyadan aram kunlarini o'tkazadigan dachi setibilib, butun dunyoni xohlagancha aylandik. U har kuni bir soat badan chiniqtirishda ching turib, badan shakli borgan sari go'zallashdi. Yana texi bakli bekor qolganlikdan paranglashish uchun patpatla meni izlab keldi. Va uningdan sahar soat 4 da Xorvatning kutubxonasida odam ko'pmi? Sizlar muvaffaqiyat qozongan shaxslar 4 soatli uxlaytonglar, uyqunglar kelmamdi deb so'raydim. Andan u birini olib yetgandan keyin sahar soat 4 da kim kutubxonaga bordi ekan? Uning hammasi sizga o'xshash har kuni ismini qo'shib ishlaydiganlarni aldash uchun aytilgan so'zlar. 8 soat uxlay olmaydiganlarni muvaffaqiyat qozongan shaxs degili bo'lamdi ekan deb javob beradi. Men yana siz ancha ko'p kuch sarf qilmaydi ekansiz. Bunda holatga kelish uchun qattiq charchab ketgan qon yoshliq tarixingiz bo'lgan bo'g'iydi deb so'raydim. Shuning bilan u nomratlarni holdan ketgudek tirishqanda ondan pul topqili bo'ludi deb qaraydi. Amaliyotda undoq charchab ketish hojatsiz. Undoq nodonlarcha tirishning vaqtni isrof qilgandan boshqa hech qanday ahamiyati yo'q. Baylarning qaysisi shuncha tirishchankan, men to'noydigan baylarning qo'ldan ish keldigan ballarimi sizning tasavvuringizdagidek uncha jon tikmaydi deb javob beradi. Men zodi qandoq farqi bor deb so'raydim. U tafakkur usuli o'xshamaydi deb javob beradi. Bu tilg'i elinishi bilanla o'zim avtomobil sotib olmoqchi bo'lganimda atrofimdagi do'stlarimning fikrini so'rganim tuyuqsiz esimga kelib qoldi. Men dastlabda odatdagi ommaga tava bir necha do'stimdan so'rgan bo'lib, ularning hammasi la ismini qo'shib ishlashi og'ir. Har kuni xizmatining qimmati tuvalligidan qo'rqishadiganlar edi. Shu joyda ularning tunji inkasi qandoq avtomobil sotib olasiz? Nomer taxtisi bormi? Siz sirtlarga ko'p chiqmasangiz, avtomobil sotib olib nima qilarsiz? Hozir avtomobil uchun to'laydigan pullar borgan sari ko'payib ketdi. Taksiga o'tirsa, o'zining avtomobiliga pul qashligandan arzon-ku. Yo'llar buncha qistonchilik bo'lgandan keyin metroga o'tirsalar bo'ladi-ku degandan iborat bo'ldi. Orqadan men zardar do'stimdan so'rasam, uning tunji inkasi sotib oling. Avtomobil bo'lsa bekli qulaylik bo'ladi. Faoliyat doirangiz zo'r darajada kengayib, nurg'un fursatlarga erishsiz degandan iborat bo'ldi. Shuning bilan men siz boy bo'lgandan keyin hech qanday og'ir kelmaydi dedim. U sizning kelgusida erishadigan fursatlaringizga qaraganda bunchalik pul nimaga hisobda dedi. Men biroq fursat bor yo'qligini qandoq bilaman deb so'radim. U siz mush bir qadamni elish qimo pet namusingiz fursat menga kelmaydi dedi. Men tuyuqsiz u aytgan tafakkur usulini his qilgandek bo'ldim. Boylar foydani ko'zlaganda ko'rinsa-mu, ammo ularning nazarida pul faqatla bir vosita bo'ladi ekan. Pul tepishdagi maqsad xashlash, pul xashlash zehnini tejash, texim yuqori unumga erishish uchun bo'ladi. Texim ko'p fursatni boy qilgan va uniga erishganda ondan texim ko'p pul topqili bo'ladi. Qarmoqqa noyita aldirash ko'rinadigan ashu kishilar hamisha vaqtini pulga almashtirmoqchi bo'ladi. Biroq boylar aldirashlikning sirtqi postini so'yib etib, almashtirilgan mag'izini boyqab, pul tepish qonuniyatini egallaydi. Ancha ko'p kuch sarf qilmaydiganda ko'rinadiganlar uyqusi va sog'lomligini qurbon qilib tirishgan bo'lmasdan, balki muvaffaqiyat tutishadigan udul yo'lini tepib olgan bo'ladi. Ular cheklik vaqtda masalalarni yuqori unumli hal qiladi. Ular ishning muhim nuqtasining ko'rinishdagi aldirashchilik bo'lmasdan, balki yashirin qonuniyat va usul ekanligini biladi. Nurg'un vaqt sarf qilib, qattiq tirishganda ko'rinadiganlarning deyishga eng amroq so'zi vaqtim yo'q tursa-dan iborat bo'ladi. Mushu gapni qilganlarning hammasi o'zining vaqtiga egadorchilik qilish huquqini yo'qotganlar bo'ladi. Meningcha, eng bek yestashlik qilinishi keraklari dal mushular bo'lib, ular turmushning kontroliga tushib qolgan qo'nchaqqa o'xshaydi. Vaqt soyi yerga yoshiringanicha, ularning o'z-o'zini ta'sirlandirganligiga qarab turdi. Oxirgicha Oxirda bir ig'iz so'z qoldiray. Men rostilla jinimning barcha tirishdim. Ularning o'tirg'i tashlig'idek vaqti bo'lmaganligidan jinnini tikish qila majbur bo'ldi. Oxirida mundoq degim kelyapti-ku, do'stim. Salomatlik haqiqatan intay muhim.

Yaratış, yeni taraqqiyat ideyasi da oldingi o'rinda turadi. Bosh shuji Xi Jinping 2016 yili 1 ayda ülke minister derecelik asaslık rahbri kadrlarının mahsus timidiki muhakimi kursunun içiliş murasımı da monularını takitledi. Yenilik yaratışını 1 o'rinda koyuştuk sebep, yenilik yaratış taraqqiyatqa yetekçilik qiladigan 1 harakatlandirgich kuch. Taraqqiyat harakatlandirgich kuchi taraqqiyatning sur'ati, unumi, imkoniyatlik sijilligini belgilaydi. Yangi taraqqiyot ideyasining yetakchiligida Jungu yangilik yaratish motorini davomli qo'zg'itib, yangi ishlab chiqarish kuchlarini tiz rivojlantirib, yuqori sifatli taraqqiyotda puxta qadam tashladi. Raqamli texnika, yashil texnikaning to'rtkisida an'anaviy kasblar tiz sur'ati yangilandi. Jiangsudagi bir metal material ishlab chiqarish korxonasida raqamlashgan boshqaruvish Kontrol qilish supsi AI aqli amaliy manzarasini qo'llanib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. Korxona aqli yasamichilik boshqarmasining boshlig'i Jing Liang mundaq dedi. Biz AI texnikasini ishlab chiqarishning butkul jarayoniga singdirib, sonliq ma'lumot orqali ishlab chiqarishni qo'zg'itib, aqli iqtidor orqali boshqarishni a'lolashtirib, ishlab chiqarish unumi va mahsulot sifatini zo'r darajada o'stiribla qolmay, yana yeshil Tövən karbonluq tərəqqiyatını iş qaşırdıq. Növətdə, dövlətimizdən dünyadaki 100 küşlük pən texnikada yenilik yartış topunun sani dünya boyucu 1 orunda. Yasımıçılıq umumi kölümü o da 16 yıl dünya boyucu 1 orunda turdi. Bir türküm yukarı texnikalıq, əqli, yeşil yeni tüptiki tövrü kəsiblər tiz qat götürdü. Dövlətdən 14-cü 5 yıllık plan məzgilədiki noxtuluq yolu qoyulğan tövrü, Jiangxi Ganshen nayasidagi suv tortib energiya saqlash elektr stansi tur qurilish naq maydonida mingdan ortiq qurilishchi yozlik qurilish oltin mazgilini ching tutib, o'tkelga hujum qilish mashg'ulotini tartibli qanot yoydirdi. Jiangxi Fengshan suv tortib energiya saqlash cheklik shirkati qurilish boshqarish bo'limining direktori Jiang Weiping mundaq dedi. Tur putib ishga kirishtirilgandan keyin Jiangxi Guangdong Fujian Xunan chegarasidagi halqaliq cho'ng tipdagi energiya saqlash tuguniga aylanadi. Elektr stansiyasi butun kun elektr torining yuqori pallasini besimini tangshab, jiddiy ahvolga taqobil turib ta'minlashga kafolatlik qilib, Janubiy Jiangxi elektr torining bexatarligi va muqimligini zo'r darajada oshirdi. 2025 yili davlatimizda butkul jamiyatning tok ishlatish miqdori 10 trillion kilovatt soatdan oshdi. Bu san 2015 yili davlatimizning butun yillik tok ishlatish miqdorining taxminan 2 hissasiga to'g'ri keladi. Bu dunyodagi yakka davlatlar ichida tegi tunji qitimliq ish. Partiya 18-chi qurultaydan buyon davlatimizning qatnash, energiya, suvchilik va yangicha ul aslaha qurilishi tiz ilgari surildi. Cho'ng davlat qurilishlari boylikni poyonsiz junxo zaminida ravon yotkilish imkoniyatiga ega qildi. Sharq bilan g'arb o'zaro yordam berib, janub bilan shimol moslashib, quruqlik bilan dengiz bir tutash planlanib, rayonlar mos taraqqiyotining afzalligi yaratilib, yuqori sifatli taraqqiyotga jo'shqin quvvat qo'shildi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoning ichvetilgan darvozasi borgan sari keng ichildi. Import ko'rgazmasidan mulozimat savdosi yarmankisigacha, bir belbog' bir yo'lni tan qurishdan erkin savdo rayoni qurilishigacha Jungoning taraqqiyoti yangilanishga, yaxshilanishga yuzlandi. Shundaqla dunyoni muhim fursat bilan ta'minladi. Davlatimizning yuqori saviyada sirtqi ichivitishni qat'iy tavranmay kengaytish, ichivitish tipidagi dunyo iqtisodi barpo qilishni ilgari surishdagi belgi xarakterlik tadbiri bo'lish sifati bilan Xaynan erkin savdo porti pechatlik tamojna mashg'ulotini yo'lga qo'ygan 20 yildan buyon siyosatning foydasi tiz namoyon bo'ldi. Xaynan o'lkalik partikum islohotni chuqurlashtirish ishxonasi erkin savdo porti sanoat komiteti ishxonasining ma'mur mudiri Wang Fengli mundaq dedi. Aviatsiya deniz transportida chegaradan kirish chiqish miqdori muqim oshdi. Xaynan hozir qizli sayohat manzilidan xalqaroda kishilarning berib kelishi va chegara olqigan savdo obortining muhim darvozasiga aylanib, dunyo korxonalarining Jungu bozoriga o'rinlashishi Osiyo Tinch okean rayoni savdosini chuqurlashtirishdagi oldin tanlaydigan munbat zaminiga aylandi. 10 yilda davlatimizning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati uda eshib 2025 yili 140 trillion yuanga yetdi. Jungoning dunyo iqtisodining ishiga to'kib qo'shish nisbati o'da

0: Kinoxonadagi qaysi o'rinda kino ko'rsa, ko'rish tuyg'usi eng yaxshi bo'ladi? Muxbirimiz Gulnora Surat bu haqda xabar berdi.
1: Kinoxonaga berib kino ko'rmoqchi bo'lganda, kinoni tanlagandan boshqa yana o'xshamagan kino ko'rish zallarini tanlaymiz. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklar bor. Bu atalgular nimaga vakillik qiladi? Bularni an'anaviy kino ko'rish zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Odatda kino bilet sotib olganda ko'rish va anglash unumi eng yaxshi bo'lgan o'rinni tanlash uchun nuqullar eng o'tirdik o'rinni tanlasakmi bo'lmaydi. Balki kinoning turi, kino zalining o'lchami, ekranning cho'ng kichikligi, palampay bulungi, ekran bulungi va kino ko'rish ehtiyoji qatorliq ko'p taraflik omillarni birlashtirib universal o'ylashga to'g'ri keladi. Ikkinchi kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'lishi kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ikki tarafidagi ko'rish bulungi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bo'yin umurtqisining chartishidan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziqqa o'tirsidagi yuqoriga qarash bulungi 35 gradusdan eshib ketmasi kerak. Bu ishki prinsip asosida ekranning bir tarafidagi gorizontal ara bulungi bak kichik bo'lgan, ikki yon tarafdagi o'rin yuqoriga qarash bulungi bak cho'ng bo'lgan eng oldingi qatardagi o'rin ekrandan bak shiroq ham orqadagi yangratquga bak yaqin bo'lgan eng oxir qatardagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish anglash unumini his qilishimizga ta'sir yetkazdi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir qancha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda, agar 8dan 14 ratgacha bo'lgan o'rindiq bor, kichik sal bo'lsa, eng yaxshisi 5-6 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. Agar 15dan 20 ratgacha bo'lgan o'rin bor, sal bo'lsa, eng yaxshisi 7-8 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. 21dan 25 ratgacha o'rindiq bor, cho'ng zal yoki IMAX zali bo'lsa, eng yaxshisi 9-10 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlash kerak. Agar 3 D'lik kino bo'lsa, 3 D ko'zayniki ekranning yorug'lik darajasini 40% atrofida ajizlashtirgan bo'lg'ashqa, texmi yaxshi ko'rish unumi uchun ekrandan kino qo'yish ko'znikigacha bo'lgan aralig'ning 2dan 1ga to'g'ri kelgan o'rinni tanlash kerak. Kinoxonalardagi o'xshash bir kino qo'yish zalining o'xshamagan o'rinlarining bilet bahosi o'xshamaydi. Kino ko'rish unumiga asosan baho bekitiladi. Biroq har bir odamning kino ko'rish ehtiyoji o'xshash bo'lmag'ashqa, konkret qanday tanlashni yana o'z ehtiyojiga birlashtirib bekitish kerak. Undaqda o'xshamagan kino zalining qanday farqi bor? Nurg'un do'stlar, kino bileti bahosiningmi kino qo'yish zalining o'xshamasligiga asosan farqlanadiganligiga diqqat qildi. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zal, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranli zali qatorliklarning an'anaviy kino zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Kino ovoz bilan nur texnikasini birlashtirish orqali barliqqa kelgan o'nsin san'ati. Bir kinoning qo'yilish unumini kino zalining qo'yish tizimisi bilan ovoz qaytarish tizimisi birlikda belgilaydi. Kino qo'yish tizimisining kino qo'yish sifati ekran va kino qo'yish apparati bilan zich munosabatlik. An'anaviy raqamli kino qo'yishda ko'pincha odatdagi o'lchamdagi ekran ishlatildi. Yorug'lik darajasi tuman bo'lgan chaqmoq lampani yorug'lik manbasi qilgan bo'lib, farqlandirish nisbati 2 kega yetadi. Hozirgi yuqori o'lchamli kino qo'yish zalida, masalan, IMAX zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali, StarMax qatorliklarda kengligi 21.3 metrdan cho'ng bo'lgan cho'ng ekran ishlatildi. Ko'pincha yorug'lik darajasi yuqori bo'lgan lazer nuri yorug'lik manbasi qilindi. Farq etish nisbati 4G. Ovoz qaytarish tizimisi kino ko'rish tuyg'usini belgilaydi. An'anaviy kino zaliga 2D aylanma ovoz texnikasi ishlatilgan. Yuqori o'lchamli kino zali, masalan, Dolby butun ko'rinishlik zalda 3D'lik to'liq ko'rinishlik texnika texmi yaxshi bo'lgan kino ko'rish tuyg'usi ilib keladi. Umumjihatdan aytganda, yuqori o'lchamli kino qo'yish zalda bir vaqtda ko'p xil yuqori o'lchamli kino qo'yish texnikasi hozirlandi. Kino zalini tanlaganda 3D kinoning ko'rinishi texmi g'uva bo'lib, lazer nurli kino zalini tanlash muvaffaq. Qo'rqinchlik filmlarga butun ko'rinishlik ovoz unumi moslashtirilgan bo'lib, kino ko'rish tuyg'usi texmi yaxshi bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bugungi jungu nazar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Programmamizning diktori Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Nuzgul Emir Anvar Erkin, nazoratchisi Arapat Husanjon. Hamda diqqatinglar stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul To'xtayman.

oppoq rangi mu kir maynachilik tasdidan top rangi o'zgarib ketgan. Yugurib o'ynasa yalpinib turadigan yo'nglari porlashib, müdir qilgandek chigilishib ketgan edi. Uning terisining soyilganligini, bir ayolning dumbisiga issiq beti yepilganligini ko'z oldimga keltirib, yurakim etishdi va ko'zimni o'g'loqning ko'zidan qochirdim. Bu yerda yana o'ltirsam, yig'lib ketadigandek qilatdim. O'g'loqning yeniga berib, uning bosh ko'zini sildim. Ondan past ovozda shivirladim. Meni kechirgin o'g'liqim. Endi supining yeniga berib edim, bosh muharrir yondagi bir uyning eshigidan chiqib keldi. Men mangay, dedim uningga. Kech bo'lib ketguncha ketavamsan bo'lmaydi. Quruqlamasangiz qandoq bo'la? Choymi qaynay deb qolgan tefkim, dedi bosh muharrir. Rahmat, yana kelaman, dedim darvoz tarafga mangash. Qarasam, o'g'loq men qarab turibdi. Uning ko'zlaridan men hayvonlarning ko'zlaridan azaldan ko'rib boqmagan bir xil miskinlik, ranjishni his qilgandek bo'ldim. O'g'loq necha pul beray? Dedi bosh muharrir meni o'zitib etib, yanchug'ini oqtirgach. Voy bo'ldi, pulning gapini qilmaslar, dedim men. Amsa, rahmat ukam, sizni ovora qildiman. Yoqay, ovorchilik emas. Shu topda bosh muharrir bilan tezroq xo'shlashib olishni o'ylaydim. Chunki o'g'loqning ko'zlari ko'z oldimdan ketmay, ko'nglimni yerim qilib turardi. Asarlaringiz bo'lsa, olib kelasiz ukam. Ma'qul, xo'sh. Xil uzoq piyoda mindim. Shaharning kashligi shovqin suralik edi. Hamma yoqni mashinadan chiqqan benzin purqi, tosh ko'mirning hidi qoplab ketgan edi. Ammo men ko'zimga chiliqqan manzara bilanmi, burnimga urilgan hidlar bilanmi parvoyim palak ketib otatdim. Shundoq mengib bir o'stangning yeniga berib qoldim. Tashlarga dassab suvning yeniga tushdim. Qo'llarimni, yuzlarimni yudim. Ondan kiyimlarimning ustini muhol qilib surtib pokizladim. Shu kuni nahiya bozoriga kelgan chig'imda yotar mahal bo'lib qolgan edi. Bir oshxonaga kirib lag'man yovag'andan keyin azon yotoqdan biri kirib yotdim. Atsi yiliq qor mashina bilan yurtga qaytib ketdim. Shundan keyin bir oy yilgacha tahrir bo'limiga bormadim. U bosh muharrir bilan ko'rishmadim. Ammo bir necha qitim she'r avatdim. Birim e'lon qilinmadi. Keyingi yili kuz kunlarining birida Tursun Urumchidan ma'lum bir peshqadam yozuvchining keldiganligini, agar xolisam shanba kuni chiqishimni aytdi. Men xoshallik bilan ma'qul bo'lib shanba kuni chiqdim. Kechda havoliq bog'lardan biriga yig'ilib, mehmonni saqlab o'ltirishdik. Peshqadam yozuvchi sal kashirak keldi. Qarasam, bosh muharrirmi uning bilan birga kelibdi. Bir qur tomoq yeyishlardan keyin bosh muharrir o'rindan turib, uyoq bu yoqni sayli qilishga tayyorlandi. Ukam, siz bu yoqqa qarang, dedi meni chaqirib. Ikkimiz sal yiroqqa berib, bir tup o'rikning tuyidagi o'rindiqda o'tirdik. Sizning she'rlaringizni bir qancha qaytim tahrirlab o'tkazdim. Ammo yuqoridagi boshliq o'tkazmay qo'ydi, dedi bosh muharrir. Bosh muharrirning mu boshlig'i balig'ini anglab hayron qoldim. Balki men bosh muharrir deb yurgan bu odam bosh muharrir emas, bo'lim mudiri bo'lsa kerak. Ha, bildim, dedim men boshlanishdim. Shundan keyin tahrir bo'limiga bormadim. Muharrirlar bilan tonish qo'yg'imi tushmadim. Shundoqdimi she'rlarim boshqa matbuotlarda arlab e'lon qilinib turdi. Keyin anglasam, u bosh muharrir xizmat istili yaxshi bo'lmaganligi sababli jazolanib, tahrir qilish salohiyati ilib tashlanibdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

muhabbat onaning mehrlik suyishi va dadining iliq papilashlaridir. Muhabbat oshiqning mashqiga chin ko'nglidan sovuqigan attirgulidir. Muhabbat do'stlik tarixi, muhabbat bir-birini tushunish va qo'llashdir. Muhabbat boshqalarga kengchilik qilish va ular uchun ato qilishdir. Muhabbat osmondagi mangu patmas quyoshdir. Muhabbat ilhomning bulug'idir. Muhabbat ko'ngil yarasini davolaydigan xosiyatlik doridir. Muhabbat u tun kechidagi shamdir. Taxir tandagi bahordir. Muhabbat bir tal ochqushdir. U orqali qalb ishkingizni ocha olasiz, ham taqiya olasiz. Albatta, muhabbat cheksiz ketgan bir yoyloqdir. Bu yerdan qanuvchi huzurni olasiz. Qani undoqda muhabbatli qalblarga bir naqsh ketdi.

kutish stansida ko'mir zanjiri bilan nurg'un muxbir va tomoshabinning ilhom bilan 72 tonna keldigan vagonni o'rindan midirlatib o'tibdi. U har doim o'zining muvaffaqiyati haqida boshqalar bilan paranglashganda nihoyat iftixorlanib turib, bolalik vaqtimdagi hali meni bo'zak qilgan bolaga chin dilimdan rahmat aytaman debdi. Demak, iroda bebahodir. Esingizda bo'lsin. Turmushning murakkab qaynamlarida mayli qanchalik baxtsizlik va umidsizlik yuz berishidan qat'iy nazar, irodangizni yo'qotmasangizlar, muvaffaqiyatning fursat va umidini yo'qotib qo'ymaysiz. Albatta, har bir olg'uchilarimizga muvaffaqiyatlar bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

Radio o'qituvchilar, biz cho'g'larimizning tarbiya ko'rgan balakan jumo degan gaplarni har vaqt anglab qolamiz. Unda qolsa, bizning nazarimizdagi shu tarbiya ko'rgan kishi zodi qandoq bo'ladi? Tarbiya ko'rgan kishilarning alomatlari mundaq bo'ladi. Birinchidan, vaqtga rioya qiladi. Mayli yig'in yoki uchrashuvga borsin, tarbiya ko'rgan odam cho'qim vaqtga rioya qiladi. Ular qasdan kechikmisi mo, biroq kechikib qilishning baldur kelganlar uchun ko'rmassizlik ekanligini biladi. Gap so'zi joyida bo'ladi. Tarbiya ko'rgan kishi azaldan boshqalarning gapini bo'lib o'tmaydi. Boshqalarning gapini oxirigacha anglab bo'lgandan keyin, ondim qarshi tarafning gapini to'liqlaydi yoki o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ydi. Muloyim bo'ladi. Boshqalar bilan so'zlashayotganda hamon qarshi tarafga yuzlanib, zehnini yig'ib, astoydilikni ifodalaydi. Hargiz boshqa ishlarni qilib, qarshi tarafning so'ziga parvo qilmagan holatini ifodalamaydi. Boshdan oxir gapga muloyimlik bilan diqqat qiladi. Unundan boshqa so'zlardan samimiylikni bildirdi. Muomilda ig'ir besiq bo'lib, yuqori ovozda so'zlashdan saqlandi. Kishini qoyil qilarlik so'zlaydi. So'zlash mahoratiga ahamiyat berdi. Boshqalarning qarashlariga qo'shilmasa yoki qabul qilmasa, hargizmi darhol quruq gap, bekor gap deb radiya bermaydi. Balki qarshi tarafning qarashlariga hurmat qiladi, o'zining fikrini amaliy misollar orqali dalillaydi. Tarbiya ko'rgan odam lavzida turdi. Mayli qanday qiyinchilikka duch kelsa-mo, va'dasiga amal qilib amaliy harakati bilan amalga oshirdi. Uning lekin boshqalarga ko'ngil bo'ldi. Qandoq vaqt yoki qandoq o'rinda bo'lsin, bolalar, ayollar, cho'nglar kuyinadi. Ularning holidan xabar oladi. Kan qorsoq bo'ldi, mardoni bo'ldi. Kichik ishlan deb do'st birodarlari va xizmatdoshlari bilan qizirishib qolmaydi. Tarbiya ko'rgan odam yestashlik tuyg'usi kuchli bo'ladi. Boshqalar ma'lum ko'ngilsizliklarga uchirganda yestashlik qiladi, kuchining yetishi yordam berdi. Mana mush yuqorqi alomatlar tarbiya ko'rgan kishilarda bo'ladi. Albatta, radio o'qituvchilarimiz shu topda o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Men tarbiya ko'rgan odam kimman deb. Mana mushundoq tarbiya ko'rgan kishilarni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Albatta, ko'nglimizda eng yuqori o'rin qo'yib hurmatlaymiz. Qanamisa, radio o'qituvchi do'stim, ana shu suyumlik olg'uchilar

0: ijtimoiy qo'yib iqtisodning muqimliq asosida yaxshilanishini ilgari surish uchun aql farosat va kuch qo'shishi kerak. 3. A'zolar va aloqalashadigan ommani ideyaviy siyosiy jihatdan yetaklashni sijil kuchaytirib, ko'pchilikni partiyaning ijodiy nazariyasini o'rganib, o'zlashtirib, Jungo Kompartiyasining rahbarligi va Jungochi sotsializmni siyosiy ideya, nazariya, hissiyot jihatdan qalbdan itirof qilishni uzluksiz kuchaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish uchun yaxshi kayfiyat yaratishga yetaklashi kerak. Liu Guojong, Li Ganji, He Lifeng, Zhang Guoqing, Wu Jinglong, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti, Goyuanning aloqador tarmoqlarining mas'ullari suhbat yig'iniga qatnashdi. Suhbat yig'iniga qatnashgan partiya sirtidagi zotlardan yana Shao Hong, He Baoshang, Wang Guangchen, Qin Boyong, Zhu Yongxin, Yang Jin va Jiang Endi, Fang Guanghua, Jiang Bin qatorliklar bor.
1: Stansiyamiz xabari. Xinhua agentligi 7 ayning 30-chi kuni armiya qurilganligining 100 yilligi kurash nishoniga qarab mazmut qadam bilan ilgirlash. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti xalq armiyasini yetaklab, armiyani qudrat toptirish, armiyani gullandirishning yangi sahifasini putti mavzuliq tafsili xabar e'lon qildi. Maqolada munolar bayon qilindi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Jonghua millatining ulug' gullanishidan iborat Jongo orzusini ishqa oshirishni ko'zlab, partiyaning yangi davrdagi armiyani qudrat toptirish nishonini ishqa oshirishni cho'rdab, armiyani qudrat toptirish ulug' ishlarini planlab, armiyani qudrat toptirish musobaqasiga yo'l boshlab, davlat mudofiyasi va armiya qurilishida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga tarixiy o'zgarishlarni borliq keltirishga yetakchilik qildi. Maqolada mundaq deb ko'rsatildi. Tartibsizlish, ta'lim tarbiya, tavlashni boshdan kechirib, partiya armiyaga mutlaq rahbarlik qilish tub prinsipi va tuzumi texmo mustahkamlandi. E'tiqod, asli maqsad, hislat, an'anaviy stil kuchlik asliga keldi. Qismning armiya ro'yi, jangovarligi, ro'yi qiyofati, siyosiy ekologiyasida zo'r ham cho'nqur o'zgarish bo'ldi. Bütün armiyadagi komandir jangchilarının partiyanın gepini anglash, partiyaga ergishib mengish, e'tiqodi cheksiz chingadi. Partiya bayrağı asida kurash qilib, armiyani qudrat toptirish iradisi va kuchi mujassamlandi. Maqolada munlar ta'kidlandi. Partiyaning yangi davrdagi armiyani qudrat toptirish nishonini ishqa oshirishga qarab jasorat bilan ilgirlab, armiyani qudrat toptirish, armiyani gullandirishning yangi sahifasini putish kerak. Xalq armiyasi Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang turib, Xi Jinping armiyani qudrat toptirish ideyasini cho'nqur izchillashtirib, yangi davrdagi harbiy strategik fangjinni cho'nqur izchillashtirib, ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchni chang'itib, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirib, harbiy komitet raisi mas'ul bo'lish tuzumini izchillashtirib, mas'uliyat va burchni asti chang saqlab, inqilobiy ruhni urg'utib, jasorat bilan ilgirlash kuchini mujassamlab, armiya qurilganligining 100 yilligi kurash nishoniga yetish bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangini butun kuch bilan yaxshi qilib, xalq armiyasini dunyo bo'yicha oldin qatorda turadigan armiya qilib qurib chiqishni tezlatib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jo'ngochi zamonaviylashtirish orqali umumiyatlik ilgari surishni kuchlik strategik tirakka ega qilish kerak.
0: Stansimiz xavri. Markaziy harbiy komitetining tasdiqlashi bilan Markaziy harbiy komitet siyosiy xizmat bo'limi, Markaz tor bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi, Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi birlashib ishlagan G'alaba qilish nomliq ideya tushuntirish turidagi yug'urma taratqo filmi 7 ayning 30-chi kundan boshlab Markaziy televiziya stansiyasining universal kanalida soat 20 da tunch qitim ko'rsatildi. Bu film jami 6 qism bo'lib, diqqat urush qila oladigan, urushda g'alaba qila oladigan bo'lish bosh temasiga markazlashtirilib, butun armiyadagi komandir jangchilarning Xi Jinping armiyani qudrat toptirish ideyasining yetakchiligidan kuchni mujassamlab, urushga tayyorlik qilish, urush qilish qaynoq amaliyoti bilan birlashtirib, qismdagi komandir jangchilarning urushda g'alaba qilish, armiyani qudrat toptirish

Rogin energiyasiga nazar dokladori ko'rsatilishicha, o'tir sharq rayoni yer shari hidrogen asos maqsadlarini ishlab chiqaradigan asosliq joylarning biri bo'lib sifati bilan bu yil kirgandan buyonki Amerika, Isroiliya bilan Eron urushining yer shari hidrogen asosiy maqsadlarini ishlab chiqarish va savdoni eg'ir darajada qalayimqonlashtirishiga qarta har qaysi davlatlar hidrogen va hidrogen asosiy yoqilg'usining uzoq muddatli energiya bexatarligini kuchaytirishdagi muhimligiga qaytadan diqqat qilishga majbur bo'lgan. Hozir hidrogen energiyasi yer shari energiya raqobati andisini qayta barpo qilishdagi muhim omilga aylandi. Hidrogen energiyasi kasbiy ko'lamlashtirib qo'llanish va kasblashtirib taraqqiy qildirishning oshqishliq mazgiliga qadam qo'ydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Sanoat Taraqqiyot Tashkiloti imkoniyatlik sijil taraqqiyot nishonida yangilik yaratish va iqtisodning tipini o'zgartirish mahkamasining ijroiya amaldori Gonser Begil munularni ta'kidladi. Hidrogen energiyasi bulg'imi quyib bermaslik va eg'ir sanoatni karbonsizlashtirishni ishqa oshirishdagi bir cho'ng to'riq bo'lib qoldi. Xalqaro jamiyatning hamkorlashib hidrogen energiyasi kasbining taraqqiyotini ilgari surishini murojaat qilaman. Yaqinqi yillardan buyon yer shari bo'yicha hidrogen gazining umumiy mahsulot miqdori davomli oshdi. Dokladda ko'rsatilishicha 2025 yili yer shari bo'yicha hidrogen gazi mahsuloti taxminan 100 million tonnaga yetgan. Buning 99% an'anaviy hidrogen energiyasi ekan. Garchi an'anaviy qatmi yoqilg'udan hidrogen ishlash yadali mutlaq yetakchi o'rinda tursimu, lekin tuvan bulg'imillik hidrogenning mahsulot miqdori o'xshash mazgildikidan taxminan 20% ishib 1 million tonnaga yaqinlashgan. Yeşil hidrogen terilme energiyalik elektr bilan elektrolizlangan suvdan ishlandi. Kök hidrogen tabiiy gazni xom material qilish orqali ilindi. Hamda buningda karbon yig'ish va pechatlash texnikasi yondash qo'llandi. Bu ishkisida an'anaviy hidrogen energiyasining o'rnini ilish maqsad qilindi. Xalqaro ommaviy mablag' gullanma iqtisodiy gavdalarining tuvan bulg'imillik hidrogen energiyasi kasbini qo'llab salmoqini davomli oshirdi. 2022 yili mablag' solmaydigan holatdan 2026 yili birinchi faslda 3 milliard 300 million Amerika dollariga yetdi. Bu pul asosliqi texnika yordami, siyosat ramkisi va asosiy qurilishga ishlatildi. Xalqaro energiya mahkamasi munularni bildirdi. Har qaysi davlatlarning yo'la siyosati va xalqaro ta'minot zanjiri ustida izlanishining turtkisida 2026 yili tuvan bulg'imillik hidrogen ishlab chiqarish miqdorida yana yangi saviya yaratilishidan umid bor. Elektroliz o'quri uskunasi hidrogen ishlashdagi yadroliq uskuna bo'lib sifati bilan 2025 yili yer shari generatorlar sig'imchanligini hassalab oshirib 4 kvadratdan oshirdi. Buning ichida jungo yangidan ko'paygan generatorlar sig'imchanligining 4dan 3 qismiga yaqinni egallaydi. Dokladda mundaq tap qaraldi. Bir qadar tuan texnika tanarxi va cho'ng tipdagi tur tajribasi jungo bozorining tez sur'atda ishini ilgari surdi. Texnikada yangilik yaratish qatlamida dunyodagi ko'p turli gidrogen energiyasi texnikasi sodining amaliyilashish qadamini tezlatdi. Bir qator ulgu turlari texnikani yangilash va ko'lamlashtirib qo'llanishga davomli yetakchilik qildi. Alaylıq, 2025 yili Yevropadagi tunji cho'ng ko'lamlik 10 megavatlik pirotun almashtirish pardisi elektrolizlangan suvdan hidrogen ishlash suvi turi Germaniyada ishga kirishtirildi. 2023 yili 10 ayda Koreyaning Chiju orlig'i joylashgan 3.3 megavatlik shamol elektr stansiyasi tordan ayrilgan yashil hidrogen ishlab chiqarish savdosi rasmiy savdo xarakterlik tijorat boshlandi. Bu yil 6 ayda Angliya Dost viloyatidagi Portland porti dengiz suyini bevosita elektrolizlab hidrogen ishlash amaliy tajribasini tamomlab, Yevropadagi tunji port amaliy manzarasidagi dengiz suyini bevosita elektrolizlab hidrogen ishlash ulgu ko'rsatish qurilishi bo'lib qoldi. Shuning bilan bir vaqtda yer shari hidrogen energiyasi ul aslalari va ta'minot zanjiri sistemasi uzluksiz mukammallashib, hidrogen yetkizish turbu tori, hidrogen saqlash aslalari va port piriston sistemasi qurilishi tezlatildi. Bu yil 2 ayda Gollandiyaning Rotterdam portidagi 32 kilometrlik hidrogen gazi turbu toriga tunch qetim hidrogen

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizda muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

uzuludu yoki yeriludu. Alimlar elektronik uzulma katlam tasviri yeyish texnikasi ve kompyuter texnikasi orqali namo turkining bakteriya öldürüş jarayonini taqlid qilib, ularning odam badaniga ziyon yetkizadigan ba'zi bakteriyalarni o'ldirishga alohida mos keladiganligini payqagan. Chumola o'sishga qarshi bakteriya yetishtirdi. Tabiat dunyosida o'xshash bo'lmagan turlar doim o'zaro hamkorlashib, uzoq muddat birga yashash munosabatida. Chumola, zamburug' bakteriya o'tirsidagi 3 bunoqlik munosabatni barpo qilish buning tipik misoli. Masalan, nurg'un yillar ilgari Amazon o'rmonligidagi yopirmoq kesadigan chumolalar o'simliklarning yopirmoqini kesib, zamburug' o'stirishga ishlatishni bilgan. Zamburug' yana chumolaning oziqlik manbasi. Uzoq yillar mobaynida hayotlik va muhit uzluksiz o'zgarib, doim ba'zi ziyonli zamburug'lar paydo bo'ladi. Bu chaqirilmagan mehmonlar chumolalarning japoliq terib o'stirgan yemakligiga buzg'unchilik qiladi. Bu chaqda chumola tenida parazit yashaydigan bakteriyalar o'tirg'i chiqib, har xil antibiotiklarni yasab, nachar zamburug'larning o'sishini to'sadi. Olimlar chumola tenidagi antibiotik bakteriyaning DNA'sining o'xshash bo'lmagan bo'laklaridan foydalanib, har xil o'xshash bo'lmagan antibiotiklarni yasab chiqa oladiganligini payqagan. DNA buyruq bilan ta'minlab, hujayraga qanday ximiyalik birikmalarni yasaydiganligini aytib bera oladiganligi. Ammo ishlab chiqilgan antibiotiklar hamon o'xshash bo'lmaydi. Natijada ziyonli zamburug'lar boshdan oxir tez sur'at mudofaa tizimini shakllantira olmaydi. Shundaqla boshdan oxir chumola zamburug' gulligining darvozasini ocha olmaydi. Garchi ziyonli zamburug'lar tasodifiy yo'lda ma'lum qil antibiotiklarga qarata to'g'ri qarshilik ko'rsatish xususiyatini hozirlagan bo'lsa-mu, antibiotik bakteriyalar faqat DNA'ning ba'zi g'alqiliq buyruqlariga qarata ozroq o'zgartirish kirgizsa, yanali ziyonli zamburug'larning darvozasini ichishni to'sqili bo'ladi. Insonlardagi nurg'un kasalliklar kasallik paydo qilguvchi bakteriya bilan yuqumlanishdan kelib chiqadi. Yuqumlanishni davolash uchun doktorlar bir xil antibiotiklar orqali kasallik bakteriyalarini o'ldiradi. Vaqtning o'tishiga ergishib, kasallik bakteriyalari o'zini qo'g'dashni o'rganib olaydi hamda antibiotiklarga qarata to'g'ri chidamchanlik paydo qiladi. Lekin insonlar chumolidan o'rganib, bir qism antibiotiklarni yetildirib, kasallik bakteriyalarida to'g'ri qarshi turish iqtidorini yetildira olmaydi. Yol minishning salomatlikka foydasi ko'p. Nurg'un kishi har kuni mong'an qadam soni qancha ko'p bo'lsa, salomatligi shuncha yaxshi bo'ladi deb qaraydi. Biroq siz yo'l minishning suratiga diqqat qilib boqqanmi? Tez mong'an odamning salomatligi texim yaxshi bo'ladi. Jonanda Shosi Shangyash kinji doktorxonasi so'ngak bo'limining mudir vrachi Ju Weihong bu vaqtda tafsilot tushuncha berdi. Har kuni 11 minut tez minishning foydasi ko'p. Bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha 11 minut, ya'ni haftada 75 minut o'tirhal sijillikdagi kuchli harakat qilish. Masalan, tez minish yurak qon tomir kesili, ming sahtisi va qisman rak kesilining qo'zg'alish xavfini tuzatishga yordam berdi ekan. Har haftada 75 minut atrofida o'tirhal sijillikdagi harakat boldir o'lib ketish xavfini 23% tuzatadi ekan. Yurak qon tomir kasalliklarining xatarini bo'lsa 17% tuzatadi ekan. Rak kesiliga giriftar bo'lish xavfini 7% tuzatadi ekan. Ba'zi alohida rak kasalliklarga nisbatan kasal bo'lish xavfining tuzatilish darajasi texim ro'shan bo'ladi. Bosh bo'yin raki, yilik o'smisi va oshqozon kirish og'izi rakining xavfi 14% dan 26% kichi tuzatiladi. O'pka raki, jigar raki, palyatqo ishki parda raki, bo'g'moq hujayrasi raki va sut bezi rakining xavfi 3% dan 11% kichi tuzatiladi. Bu tadqiqotda ko'rsatilishicha, navbatda ko'plagan ko'rsatmalarda quramg'i yetganlarning arabtida oz deganda 150 minut o'tirhal sijillikdagi tan tarbiya faoliyati yoki 75 minut yuqori sijillikdagi tan tarbiya faoliyati qilishi tavsiya qilingan. Lekin ba'zi kishilar bu o'lchamga yetishning tasdigini bildirgan. Biroq har haftadagi harakat miqdori ko'rsatmaning yarmiga to'g'ri kelgan taqdirda mu foydasi yanada ko'rinarlik bo'ladi. Har haftada 75 minut o'tirhal sijillikdagi tan tarbiya faoliyati qilganda boldir o'lib ketish xavfini 23% tuzatadigan bo'ladi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, o'tirhal sijillikdagi tan tarbiya harakati yurak ritmi va nafaslanish nisbatini yuqori ko'tardi ekan. Harakat davomida mu yanada gap qilg'ili bo'ldi ekan. Masalan, tez minish, usul o'ynash, velosiped minish, cho'yli top o'ynash, piyoda minish qatorliklar. Biz doim ko'riladigan harakat yo'l minishni misolga olsak, nurg'un kishi joyillik bilan har kuni yo'l minish qadam soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi deb qaraydi. Amaliyotda kunda qancha qadam mong'anligiga qarashdan boshqa yana yo'l minish suratigiga diqqat qilish kerak. Tez mong'an odamning salomatligi texmi yaxshi bo'ladi. Birinchidan, tez mong'an odamning sunki yaxshi turdi. Yaxshi bo'lgan surak sog'lomligi kishilarning texim yaxshi harakat qilishiga yordam bergashga, tabiiy yo'lda mingi surati tezroq bo'ladi. Hatto ba'zi yashanganlar yana bir mazgil kichik chamdab yugurib mong'alaydi. Ikkinchisi, yo'l mong'anda yurak o'pka iqtidori yaxshi bo'ldi.
Tez manganlarının yürek öpkü iktidarı bir kadar yakışı buludu.

homiylikning to'y marosimini o'tkazib bo'lgandan keyin tizimlatishni kayiniga so'raganligini ayblab, uni aldab to'y qilib olgan degan. 2024 yili 2 ayda Li homiylik ikki tarafning o'rtaq turalg'usidan ko'chib ketgan, keyin ikkisi rasmiy ayrilib ketgan. Shu yili Lan familiyalik, Li familiyalik ustidan Urumchi shahri Yangshar rayonlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, undan 72 ming yuandan ortiq to'ylikni qaytarib berishni talab qilgan. Bu puldan 60 ming yuanini Lan familiyalik 2023 yili 1 ayning 24 kunidan 2 ayning 4 kunigacha, ya'ni to'y marosimiga tayyorlik qilishning oldi keynida bankka hisoboti orqali 7 qitimga bo'lib Li familiyalikka yetkazib bergan. Har qitimliq hisobot yotkash xotirasida to'yliq degan so'z eskartilgan. Qolgan 12 ming yuandan ko'proqki uy tutib olgan mazgilda Lan familiyalik to'lagan turmush xarajati edi. Li familiyalik mundaq qargan. Lan familiyalik bergan 60 ming yuan uy tutib olgan mazgildagi turmush xarajati, balki to'yliq emas. Uning ustiga bu pullar o'rtaq turmush iste'moliga ishlatilgan, qaytarilmasligi kerak. Li familiyalik yana mundaq o'tirib qo'ygan. Lan familiyalik boshlab mening uylanish tariximni biladi. Uning to'y marosimini o'tkazib bo'lib tizimlatmasligi aldab to'y qilib olish hisoblanadi. 60 ming yuan to'yliq hisoblanamdi yoki turmush xarajatimi? Agar to'yliq hisoblansa, uy tutib olib 1 yildan keyin ayrilib ketsa qaytarish kerakmi yo'q? Sot mahkamasi sot qilib mundaq qaradi. Bu 60 ming yuan Lan familiyalik ikki taraf to'y marosimiga tayyorlik qilishning oldi keyinda yotkab bergan hisobot. Uning ustiga bankka hisobot yotkash xotirasida to'yliq deb aniq izohat berilgan. Berish maqsadi uylanish munosabati barpo qilishga qaratilgan bo'lib, to'yliqning qonuniy aloyidligiga uyg'un keladi. Li familiyalik o'zini axlab turmush xarajati ekanligi, hisobot yotkash isboti xotirasining mos kelmaydiganligini aytdi. Shundaqla ikki tarafning bu pulning xarakteri to'g'risida boshqa o'rtaq tunish hosil qilganligini isbotlaydigan dalil isbot bilan ta'minlay olmadi. Shunga sot mahkamasi buni qabul qilmaydi. Qolgan 12 ming yuandan ko'proqki to'yliq doirasiga kirmaydi. Qaytirish qaytirmaslik ham qaytirish nisbati to'g'risida sot mahkamasi ahvolga qarab Li familiyalikni 60 ming yuan to'yliqning 60%, ya'ni 36 ming yuanni Lan familiyalikka qaytirib berishni bekitdi. Li familiyalik qoyil bo'lmay norozilik arzi sundi. Urumchi shaharlik o'tir xalq sot mahkamasi norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qildi. Dilo bejirguchi sodiya mundaq ko'rsatdi. Ali xalq sot mahkamasining to'yliqqa chetishlik majra delolarni sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi belgilimlar to'g'risidagi belgilimisining 6 moddasida mundaq deyilgan. Ikki taraf uylanishni tizimlatish rasmiyatini bejirmagan, ammo bili turmush kechirgan bo'lsa, bir taraf o'rib odat bo'yicha bergan to'yliqni qaytarishni talab qilsa, xalq sot mahkamasi to'yliqning amaliy ishlatilishi ham qizmili ahvoliga qarab o'rtaq turmush kechirish va homildor bo'lish ahvoli, ikki tarafning xatoligi qatorliq paketlarni universal o'ylashib shu joyning o'rib odatiga birlashtirib qaytarish qaytarmaslik hamda qaytarishning konkret nisbatini bekitishi kerak. Bu deyilog'a nisbatan aytganda 60% ni qaytirish nisbatida 3 jihatdan asos qilib o'ylashilgan. Birinchi, ikki tarafning billa turmush kechirganiga faqat 1 yil bo'lgan. Uzoq muddatli muqim oila munosabati shakllanmagan. Qaytirish nisbati bak tovon bo'lib qolsa, berguchi tarafga adil bo'lmaydi. Ikkinchi, ikki taraf amaliy uy tutib olib turmush kechirgan. Li familiyalik bu mazgilda badal to'lagan. To'liq qaytirish yoki qaytirish nisbati bak yuqori bo'lib ketsa-mu, amaliyotga uyg'un kelmaydi. 3-chi, ikki tarafning o'ylanmaslikda o'xshashlab belgilik javobgarligi bor. Qaytirish nisbatini tanishish bilan xatolikni bekitishni bevosita bog'lab olish muvofiq emas. To'yliqni qaytirish majralarida ikki tarafning da'vo talabi birdek qonun bo'yicha muvofiq o'tirg'i qo'yilishi kerak. To'liq qaytirishni bir taraflama tashabbus qilishga yoki qaytirishni rad qilishga bo'lmaydi. To'yliq berguchi taraf hisobot yotkiganda to'yliq deb aniq izohlab qo'yish

sahasidagi mutaxassis Jang Yu Turpan shaharlik xalq doktorxonasiga kelgandan keyin 20 yil ichida 500 dan ortiq bemorning kasalini ko'rdi. 30 qitimdan ortiq jiddiy xatarli og'ir kasallarni qutqizishga qatnashdi. Jang Yu mundoq dedi. 100 yoshlik bir bemor qutqizilgandan keyin qo'limni tutib turib, "Mav doktor yaxshi" dedi. Shu daqiqada men barliq badal to'lashning arzidaligini his qildim. Turpanning zamini keng Dehqonchilik, chorvachilik rayonlaridagi bemorlarning doktorxonaga berishi qulaysiz bo'lgachqa, Xunan o'lkasining Xinjiangga nishonlik yordam berish davolash atriti sayyora xolis kasal ko'rish faoliyatini qanot yoydirishga ching turib, fuqarolarning ishq oldig'ichi berib davoladi. Edqit rayoni Yor bozori Yangi shahar g'arbiy qovoq kenti shifoxonasida Xunandan Xinjiangga nishonlik yordam berishga kelgan doktorlar har haftada qarallik kasal ko'rdi. Nurg'un ammo baldurli kelib o'chirib turib kasal ko'rishni kutdi. Мән Сахан Мәммәт Момай шуларның бере. О, мондак диде. Уларның дәвалаш техникасы яхшы, бәлки кызгын муамил кылыды. Без улардан хатырҗам. Улар без әң ишенидган докторлар. Турпан шәһәрлек сәйя сагылымлык комитеты партия корпусының шуҗесе Жан Юнган тоныштырып мондак диде. 1998 елы Хунан Турпанга нишанлык ярдәм бергәндән буян, җәми 535 мау доктор Турпанга килеп ярдәм берде. Әр милләт аммасы белән кәң даирәдә учрышы дәвамында мау доктор партияның гәмхорлыгының асасый катламга бивасы итеп барганлыгы, әр милләт аммасыга иллиглык яткызганлыгының җанлык намаяндысыга айланып, кесәлне дәвалап калыпны иллетиш үнем иктидары барган сыры рошәнләште. Хунан өлкәсенең Шинҗанга нишанлык ярдәм бериш дәвалаш әтерте кесәлне дәвалап адамны куткызыш белән бергә яңа техникаларны алып келде. Нәфәс юлы ва хәтерлек игыр кесәлләрне дәвалаш бөлеменең докторы Ян Хуапин Nurgun yuqori texnikalik operatsiyalarni tamomlab, shu joyning nafas yo'li kasalliklarini davolash saviyasini tiz o'stirdi. Tashqi kasallar doktori Chin Ji kollektivni yetaklab, mikro zaxm texnikasida bo'lish hosil qilib, bo'limni avtonom rayon darajali klinikalik nuqtalik maxsus bo'lim qurilishi qatoriga kirgizdi. 11-chi turkumdagi Xunan o'lkasining davolash ixtisosliklari ummak tashkilida shaklida Xinjiangga nishonlik yordam berish atratining atrat boshlig'i, Turpan shaharlik xalq doktorxonasining sobiq doktorxona boshlig'i Chin Godong mundoq dedi. 2023 yılı 11. Türküm'deki Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardan beriş davalaş etereti Turpan oranlaşkandın buyan, cem'i 200'ün artık davalaş yeni teknikisi, yeni türü makallaşıp kanat yedirildi. Öz cahide boşluğunu doldurgan türlük davalaş teknikilerga Şinjan'a nişanlık yardan beriş davalaş etertinin çın durup tökpü koşumu cesemlengen. Bu, Turpan'dan davalaş saklık saklaş işlerinin süpüte derecesini östürüp, yukarı pelliki kötürülgeliginden canlık ispatdi. Davalaş arkalık Şinjan'a nişanlık yardan beriş, qon berish bo'libli qolmay texmi muhimi qon ishlash. Xunan o'lkasining Xinjiangga nishonlik yordam berish davolash atriti munavvar boshqurish ideyasi va ilg'or davolash texnikasini nishonlik yordam berishayotgan joylardagi har darajalik doktorxonalarga nuqtalik yetkazib, Xunan Xinjiang yiroqdan davolash supsini qurib, klinikalik yetaklash qo'shilgan yiroqdan hamkorlashish qo'shilgan bilim oshirish tarbiyalash bir gavdalashgan ixtisosliklarni tarbiyalash sistemasini barpo qilib, Nişanlıq yardımğa erişiyotqan joylarga elib ketalmaydigan a'lo sifatlik davolash qo'shunini qaldirdi. Edikut rayonı Chatqal yezilik shifoxonasida salomatlikni asliga keltirish texniki Maryamgul Erkin 2024 yili oliy maktabni bitkizgandan keyin bu yerga kelib xizmat qilib, Xinjiangga nişanlıq yardım berayotgan doktorlardan yangni sanjib davolash, mum bilan davolash qatorliq jungu tibobati davolash texnikasini o'rganib keldi. O, 2 yil qiqin ugunish orqaliq men hozir mustaqil davolash mashg'ulot qila oladigan bo'ldim dedi. Xinjiangga nishonlik yordam berayotgan doktorlarga aykishib, ko'p yil qitirqinib ugangan Turpan shaharlik xalq doktorxonasi yurak qon tomir ichki kasalliklar bo'limining doktori Kang Xingling mundoq dedi. Xinjiangga nishonlik yordam berayotgan mutaxassislar bildiganlarini ayamay butun zehni bilan yetakchilik qildi. Men ilg'or diagnoz qo'yish davolash texnikasini gaplab qolmay, texmi mo'yimi doktorlarning mehribonlik bilan davolash eg'ir mas'uliyati va burchini cho'nqur his qildim. 2026 yil 6 oyda Amdala Xinjiangga kelib vazifasini ado qilgan 12-chi turkumdagi Xunan o'lkasining Xinjiangga nishonlik yordam berish davolash atriti o'tkazib berish o'tkazilish xizmati tamomlangandan keyin sizdan xizmat holatiga kirib, yezi kanat chorvachilik maydonlariga cho'nqur cho'kib, davolash mulozimatini qanot yoydirdi. 12-ci Türkümdeki Xunan ölkəsinin Şinjanğa nişanlıq yardım veriş aldın qısab komandallıq iştabi davalaş qrupısının başlığı Yan Mingli mündaq dedi. Biz aldın qatardaki davalaş texnikisi və zamanıvi doktorxanı başqırış təcrübələrini davamlıq kirgizib, Turpanın yerlik davalaş ixtisaslıqları qoşununu küçəytib, hər millət ammasının hayati və sağlamlıqını köngül qoyub qoğdab, yardımge erişkən caylarının davalaş sağlamlıq işlerinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sörümüz.

0: Nima uchun oliy maktab imtihoni oxirlashgandan keyinlar nurg'un o'quvchilarning ilgari terishib asos saqlagan bilim nuqtalari tadrijiy g'uvolishib, hatto butunlay unutilishga boshlaydi. Muxbirimiz Sheringil to'xtab bu haqda xabar berdi.
1: Har yili oliy maktab imtihoni oxirlashgandan keyin nurg'unlagan o'quvchilar ilgari terishib asos saqlagan bilim nuqtalarining tadrijiy g'uvolishishga, hatto butunlay unutilishga boshlaganligini bayqaydi. Bu xil imtihon berib bo'libli unutib qilish hodisasi psixologiyada amaliyotda umumiyuzlik mavjud bo'lgan bilish hodisasidir. Undaqda bu xil keng ko'lamli bilimni unutishni nima sabab keltirib chiqargan? Oliy maktab imtihoni, ya'ni aqlning yuqori pallasi, asos saqlash va unutish. Oldi bilan biz asos saqlashning asosiy qoidalarini tushunishimiz kerak. Kishilarning xotirasi, sezgi xotirasi, qisqa vaqtliq asta saqlash va uzun vaqtliq asta saqlashni o'z ichiga oladi. Sezgi xotirasining saqlanish vaqti eng qisqa, ya'ni millisekunddan sekundgacha bo'lib, ko'rish sezimi, anglash sezimi qatorliq sezgi sistemasidan kelgan uchurlarni qisqa vaqt saqlay oladi. Masalan, amdili ko'rgan rasm, amdil anglagan ovoz qatorliqlar. Qisqa vaqtliq asta saqlash sig'imi cheklik, odatda faqat bir necha sekunddan bir necha minutgacha davomlashadi. Uzun vaqtliq asta saqlash bo'lsa, texmi ko'p uchurlarni saqlay oladi. Davomlash vaqti texmi uzun bo'ladi. Masalan, siz bir telefon nomerni toki uningga telefon qilganga qadar asta saqlamoqchi bo'lsangiz, siz qisqa muddatlik asta saqlash usulini qo'llanayotgan bo'lasiz. Sizning bolalik aslimlaringiz, o'rgangan mahoratlaringiz, masalan, velosiped minish yoki suv uzish, shundaqla ona tilingiz qatorliqlar uzoq muddatlik xotiringizda saqlandi. Real turmushda bizning turmush, uyg'unish, xizmatimizga eng cho'nqur ta'sir ko'rsatadigani uzoq muddatlik asta saqlash bo'lib, u yillardan beri xotirimizda saqlanib, bir umr yodimizda qoladi. Shundaqla bizning ideya, xarakter, ishlarni birtap qilish usulimiz qatorliqlarning ultisi hisoblandi. Oliy maktab imtihoniga takror qilish mazgilda o'quvchilar doim uyg'unish vaqtida nurg'un qisqa vaqtliq asta saqlash taktikasini qo'llanib, asta saqlash usulini kuchaytirdi. Masalan, qayta-qayta o'qish, yodlash qatorliqlar orqali bilim nuqtasining qisqa vaqt ichida asta saqlanishiga kafolatlik qiladi. Amaliyotda bu bilimlar hamisha unumli holda uzoq vaqt asta saqlashga yetkazmaydi. Shunga oliy maktab imtihonining besimi yo'qolgan hamon bu uchurlar osonlik unutilib ketadi. O'rganish muddasi eng muhim omil. Agar o'quvchilarning o'rganish maqsadi faqat imtihonga taqabil turishli bo'lsa, undaqda imtihon oxirlashgan hamon cho'ng menga bu uchurlarni endi lozim emas deb belgi qo'yib, unutish jarayonini tezlatadi. Aksincha, agar o'quvchilarda o'rgangan mazmunlarga nisbatan cho'nqur qiziqish va amaliy qo'llanish ehtiyoji bo'lsa, undaqda bu bilimlar uzoq muddat asta saqlanib, mustahkamlanib, unutish sur'atini ostiltishi mumkin. Unutish to'g'risida eng mashhur unutish agri sizig'i nazariyasini germaniyalik psixolog Hermann Ebbinghaus 19-chi asrning oxirida o'tirg'i qo'ygan. Bu nazariya asta saqlashning vaqtga agishib unutilish jarayonini tasvirlab, kishilarning yangi o'rgangan uchurlarni qanday unutadiganligini aytib bergan. Unutish agri sizig'i, ya'ni Ebbinghaus agir sizig'i deb atildi. Buning asosiy shakli mundaq. Ma'lum bir mazmunni andil o'rganib bo'lganda as tutish nisbati 100% bo'ladi. 20 minutdan keyin as tutish nisbati 58% ga tushadi. 1 soatdan keyin as tutish nisbati 44% ga tushadi. 1 kundan keyin as tutish nisbati taxminan 33% bo'ladi. Bu ko'p qism yangi o'rgangan uchurlarning unutilib ketganligidan darak beradi. Unutish agir sizig'i nazariyasida ko'rsatilishicha asta saqlash vaqtining o'tishiga agishib tadrijiy ojizlaydi. Psixolog Ebbinghaus tajriba qilish orqali uchurni unutish sur'atining eng dastlabda intayin tez ekanligini, keyin tadrijiy ostlaydiganligini bayqagan. Shunga oliy maktab imtihoni oxirlashgandan keyin biz bu bilimlarni takror qilmasaqla bilimlarni noyita tezli unutilib ketadi. Yana biri qilib bo'lgan ish texmi oson unutiladi. Bu Saigoni effekti. Saigoni effekti, ya'ni Saigonining asta saqlash effekti deb ataladi. U kishilarning o'rindab bo'lmagan vazifalarni texmi oson unutib ketadiganligini ifodalaydi. Kishilarda tug'ilishidanla bir xil ishni boshdan oxir bo'yicha asta saqlaydigan iqtidor bo'ladi. Shuning uchun tamomlab bo'lgan xizmatni unutib qoladi. Chunki tamomlamoqchi bo'lgan muddao qanoatlangan bo'ladi. Agar xizmat tamomlanmasa, bu o'xshash muddao uningda chuqur ta'sir qoldirdi. Masalan, agar birasi sizdan qanchinchi savolda nima yozganligingizni so'rasa, damoliqqa esingizga olmasligingiz mumkin. Biroq qaysi savolni yozamisiz, texim iniq esingizda tutishingiz mumkin. Shunga butkul vazifa, masalan, oliy maktab imtihoni tamomlangan hamon uningga munosabatli uchurlar texim oson unutilib ketadi. İmtihan qatnashmagan taqdirdimi saygoni effekti turmushimizda chuqur ta'sir ko'rsatdi. Bugungi internet davrida hamma odamdagidek qo'ldan berib qo'yishga bo'lmaydigan to'r boyligini ozdir ko'ptir yig'ib saqlagan bo'lib, har ehtimol qarshi yoki keyin ko'rishga tayyorlab qo'ygan bo'lsa-mu, lekin hamisha saqlab qo'ygan joyida topib esib turadi. Biz ilgari yig'ib saqlab qo'ygan maqola yoki videolarni asosli unutib qolishimizga sabab amaliyotda saygoni effektining sababi. Biz bir parça yaxshi maqola yoki bir amaliy o'qitish videosini ko'rganimizda, inchki maqola yoki amaliyotni ko'rsatish bizga nisbatan tamomlanmagan bir ish hisoblandi. Lekin biz yig'ib saqlashdan iborat bu usulni qo'llanganimizda psixikamizda bir nozik o'zgarish yuz berdi. Ya'ni tamomlanmagan vaqa shuning agishib yig'ib saqlangan maqola yoki videoga aylandi. Shuning bilan yig'ib saqlash cho'ng miyamizga bir xil vaqa tamomlandi degan xato tuyg'uni paydo qiladi. Bu chaqda saygoni effekti o'z rolini joriy qildirib, cho'ng miyaga unutish tartibini ijro qilishga boshlaydi. Ya'ni cho'ng miyada bu ishlar yig'ib saqlash bilan oxirlashgan ekan, undaqda men yana nima deb esimda tutaman? Unutib ketay. Men yana boshqa ishlarni bir taraf qilishim kerak deydigan tuyg'u bo'ladi. Boshqa ishlar bilan oldirash bo'lib unutib ketish. Qashli tizginlash ta'limoti. Asti saqlash nazariyasida unutish, o'g'inish bilan aslash o'tirsida boshqa g'idiqlashlarning qashlisiga uchrashdan kelib chiqdi. Konkret qilib aytganda, qashlni tizginlash ta'limoti

0: Kinoxonadagi qaysi o'rinda kino ko'rsa, ko'rish tuyg'usi eng yaxshi bo'ladi? Muxbirimiz Gulnora Surat bu haqda xabar berdi.
1: Kinoxonaga berib kino ko'rmoqchi bo'lganda, kinoni tanlagandan boshqa yana o'xshamagan kino ko'rish zallarini tanlaymiz. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklar bor. Bu atalgular nimaga vakillik qiladi? Bularni an'anaviy kino ko'rish zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Odatda kino bilet sotib olganda ko'rish va anglash unumi eng yaxshi bo'lgan o'rinni tanlash uchun nuqullar eng o'tirdik o'rinni tanlasakmi bo'lmaydi. Balki kinoning turi, kino zalining o'lchami, ekranning cho'ng kichikligi, palampay bulungi, ekran bulungi va kino ko'rish ehtiyoji qatorliq ko'p taraflik omillarni birlashtirib universal o'ylashga to'g'ri keladi. Ikkide kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'lishi kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ikki tarafidagi ko'rish bulungi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bo'yin umurtqisining chartishidan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziqqa o'tirsidagi yuqoriga qarash bulungi 35 gradusdan eshib ketmasi kerak. Bu ishki prinsip asosida ekranning bir tarafidagi gorizontal ara bulungi bak kichik bo'lgan, ikki yon tarafdagi o'rin yuqoriga qarash bulungi bak cho'ng bo'lgan eng oldingi qatardagi o'rin ekrandan bak shiroq ham orqadagi yangratquga bak yaqin bo'lgan eng oxir qatardagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish anglash unumini his qilishimizga ta'sir yetkazadi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir qancha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda, agar 8dan 14 ratgacha bo'lgan o'rindiq bor, kichik sal bo'lsa, eng yaxshisi 5-6 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. Agar 15dan 20 ratgacha bo'lgan o'rin bor, sal bo'lsa, eng yaxshisi 7-8 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. 21dan 25 ratgacha o'rindiq bor, cho'ng zal yoki IMAX zali bo'lsa, eng yaxshisi 9-10 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlash kerak. Agar 3 D-lik kino bo'lsa, 3 D ko'zayniki ekranning yorug'lik darajasini 40% atrofida ajizlashtirgan bo'lg'ashqa, texmi yaxshi ko'rish unumi uchun ekrandan kino qo'yish ko'znikigacha bo'lgan aralig'ning 2dan 1ga to'g'ri kelgan o'rinni tanlash kerak. Kinoxonalardagi o'xshash bir kino qo'yish zalining o'xshamagan o'rinlarining bilet bahosi o'xshamaydi. Kino ko'rish unumiga asosan baho bekitiladi. Biroq har bir odamning kino ko'rish ehtiyoji o'xshash bo'lmag'ashqa, konkret qanday tanlashni yana o'z ehtiyojiga birlashtirib bekitish kerak. Undaqda o'xshamagan kino zalining

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz ishga xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtidi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

ayollik munosabatga ta'sir etadi. Shunga bir umr ijil inoq o'timiz deydiganmiz, har vaqt tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Romantik hissiyotni saqlab qolishimiz kerak. Oiladagi xushallikni o'zimiz qezib chiqarishimiz kerak. Shundayla baxt bizning bo'ldi. Barcha oilalarga baxt hikoyasi yar bo'lsin. Bizni baxt tuyg'usiga boshlab bordigan kuylarimiz yana davomliq sizlar uchun yangraydi.